0: Mohole le Sedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o khothaletsa khotso le tsolopile ke molelwa
1: mela tibo se di le bu ao ke aware ile khalalele ile ke tong halalela ka yena di seng ka thepelo tsa rona re di isa kwana ha mo president ma tsa ba kopane le sopasana a lo re mela hantle mo metse ke nna a be le motho ka blue phone ke ne ka e kosa le di mo ga ke tibo se le letsa
2: ai tibos le lebza lebza bona ma ke na le lona ke re ke na go ile he ya mino as di meri ke le hana ba fetse ke le jile ka tsebe ke le ka bona ka matlera laptop danko
3: khatse so ida o itlisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rota thabela ho ba mona
4: Oh, home, oh, home.